0: kama timu ya siku zwanya muntla hii, tsundzukile a kuvelekiwa waka Neil Armstrong, inga nuna ya kusungula li kanzi ya kemweti lembe la 1969. Matimu, mabaliwili dalila mikidati, makantisiwa ishwa kiga shiparu zungeni, Nikola Mukavele atulokile atlela makumbisa.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Cinco horas na 50 minutos. Alcaro com uma matimu ya siku danya munt. Nduna ya kusungula, nuna ya kusungula kanzi ale. Aka mwete. Abeblu ya siku lokufana ninya munt. Se va con va van la cueva andun celi van pel. Ele ca 5 ora na 50 minuti. E na la mishu nene, punzu nene, ca se dalo, sa che un punto de mishu pel. Bo mai un uomo. E cosa che se oggi in pel da van jornal da manhã. Entre sta antenna nazionale o radio Mozambique.

0: va thumaka ka yona koponi yileya.
1: Se kuni kutsukwala ka tiela nako nonungele mati wa mati yo sela ndani ka district ya Chigubu phemba ka province ya Gaza. Tlamuselo mahungu ya waita ka ditudam thumtsan kuloti Hortensia Mathavele.
2: Kupinda 3 mili wa vahanyi ma makhalo ya hamana hambana district ya Chigubu phemba ka province ya Gaza se vani kutsukwalelwa nguma manelo amati ngokuwa kungausetwa sisima simbidi siku nchini yo phakela mati ka makhalo leya. Kombo mwangu vahanyi pa makhalo ya Nyamahlehlwa, Chelefu ni Swiswi. Muwa hanze kuwa vathu emana mati osela tikoteka kukuseta sifuyu sawe kufana ntihomu ntipongo hambi kuwa kuregwa titembwe tidotho kove ikota kubindula sakuja. Mthangeli wa district ya Chigubu Almeida Gilumi akene kusetwa ka sisima siya sasimbidi sahombe kundani kama kungu yolava ku vavathu vemana mati vasina kukarateka ngutu nguko ha kachikaka kachichitako chidanwa kuti El Nino chikombako kuchicha kati nguva kuno wa nilisani la hombe ngutu tatinene Almeida Gilumi akene mthumunga mahwa kama khaloleya useta sima siya samati ukomba mihanzo iya inene nguku hambi vahanyi se vakota kubindula sakuja ngukurega.
3: Bem, e revede ninjombo de dembidia na 2026 nguva he manele chivono ngu NGD kuya kuvava chilulamisa ma sistema multifuncionais aya amada na kuto matia ma sistema ya emana matia osela emana matia ningati homu emana matia rega matembwe kambe tia tihitsakisaku kwa kudini kuni komunidade ya dana kuto komunidade ya Nyamahlehlwa ka lokalidade ya Ndindiza i sistema iya hanze ka kuva idi kudilungisidwe sistema iya kuvekidwe kambe ni sombrit ntsudiwa kuva kuchiphaya so hambana hambana konku vanda neka kuva chiphaya malfasi vachiphaya makofu vachiphaya dinyala vachiphaya smart ntao ma resultati yawa hemaona ku mahetsakisa ngutu tatinene kambe hinga ona kambe ni quarto bairro ya konhali sedi ya district ya Ndindiza kuni sistema niona ni ntsuliwa odanoto isombriti au anuona umaha kutofana nitia ti binula kutofana nitia tioneka ku Nyamahlehlwa kambe hiva kondisa tito ka makhalu yawa kungave ni kukhinyanyana kamati vana zame kuva vachitsata tito ahawa kuchisela tihomu ahawa kuchikota kuva vathu vachi reka mati yawo tito vachiya mahlayisa iva hlohlotela tito para mati yo sela por exemplo devia vachi reservara so karata siyasi voneka kuka kamati singa hetwa kuva vachi maveka tito hinomana pelo menos mati ya kusela ya manene.
2: Iti matu ya mtangeli wa distritu ya Chigubu Almeida Gilumi achi chamsela ta mtumo useta sima samati siya si hanze kami popi kukuni makhalo kambi ya kuwa kusetwa sifuyu hambi kuwa kuregwa tembe. Isi ngata hombe ngutu tatinene akutoneto kukoteka kuwa kubindulwa sakuja. Aho mbile tito kene kungadi ni mtumo wa hombe uo huki samati ka vahanyi wa makhalo yo hambana hambana. Ngutungutu kayo mbimu yita ako ya chihala cha hombe ufana ni makhalo ya Chove ni Kenneth Kaunda amo ni kumwani tinala veka tito kene mfumu ni mitsanga niyo mbilumba mfumu uma hacho karika siku wa hakisela mati osela vahanyi wakona.
1: Mahungu yotaki saya wa mamu mahungu kutukwa laka uningilo wa matio sela na nika distritu ya Chigubu pembaka provincia ya Gaza. Chia masone ni tengaji tichi lumba kulitambuja da nyansi hena wa hida na mtu msani kulo chichu domiri nyantumbu. Ata ikabela mahungu mamu mahungu kuwa kulika tili dipulu lola waka lakava tumiwa megodi ya zoni wava ngambiwa vema nati malita wa etiela na kukasini mitumu ya wangawa veilondeta.
4: Mfuluwa kukatile mua provinsi ya Jagaza, Dipulo, Dola, Kutumbula, vavanga tuma kale kamigodi, kambe vangabamana tifane lotawe humbomba nguti chacha zeluta kona eto kukukela dilembe da milo sentush iyo itenta inove. Kavatu wanga tuma mbimo ya kona joni, loku vasi ya mana tichacha zelutia wafanlu kuwa vea kama distritu ya shoku kwe chumbuzu mweko ni chai chai, vea popola, hiwomba ngumikwepa inga vekwa ya matina, avatu wanga tuma kambimo iya, vangambiwa ningwati male bafala kuvave kumbisa chipasiana chia vangatituma ngucho wana chidaba kumakulu scope kuva vana shopa shopa kamichini titawukene iho male kani inga sala kuvave ningwa vatu vava mtangu lwa tlamula kukasi ngu mtumo hahanzeka matiku alisi britu atlamisala tukene dipuludi yangu didi nga kata julu wanga pinda kama provinsia ya Maputo mwekundi nyambani kadifikidi hukadwana dipuludi yangu didi nga kata mua provinsia ya Gaza dino ya kuita kasi ngu katurska Agosto inuwa atutumako.
5: Mailani nintiru loyu ufambisaka. Nyamuncha alane aka Gaza. Itasungula ntiru. Wakula vetela va ex-mineiro. Niva dependente va ex-mineiro. Utavona vata beneficiara kalifinga ama beneficio ya vona. Ya manuekas prof den fond. Vala ni Musambiki. Va manuekas prof den fond. Vai estar interessada na Ina, vai ter interessada no Vais Mineiro, que ele vai ter lá Vais Mineiro lá, vai ter uma lista lá, vai divulgar, uma lista lá para manga consultar o Ministério do Trabalho. Caso a Vitula Mineiro lhe constar a lista, a Mineiro lhe é, como seu dependente, pode ir, né, que ela está beneficiar a Lefinga Chave.
6: Insegumo, não vai nos levar a mapear isso.
5: Kusukela leshi nga sungula antirua ina I dia 27 ka provincia de Gaza kuma por mais de 900 oes mineiro imagine ntsengu waku mais ou menos 1200 vai es mineiro e lá lá vai ter lá cá vangani fino só vou na chaco funga o que liu
4: mas o malumba com Alice Brito e com a chamula com o tuma anse camatico a chamam para cá ngu de polo de ninguém cá tam vlua da cuva com tumbulo a vanga tuma cali joni vanga bani ngu de chacha zelota we cuva vana ninguém para ti maletia habi loco mas ninguém diho hamafun vana ninguém tisha kata kona
1: Ani ya bilene kukatili ntumu okela nukulula misamiseli yenga wa iwan hetelu angumati ya ndambi yenga onega kukatanika dilembe diya hiku kadauna. Tlamsele mwa hongwe wa yita kadiduda mtumsa nkuloti Rujariu Madedi.
0: Distritu ya bilene amuwa Gaza ukatili mtumu wolungi sa misele yutumisa ni kurega nguyo wanati tembwe kasi iya inga tona hitoto ngumati ahombe anzumo kungu kama ndindambi makatono katilimbidi ya heko kadona misele ya kona ini mnawa wa digubida makene kene ikudejo ma kilometru na kona misele ikukela kohale ya shidropa na nikama siya ichukongoma mkova nika maguli kasi mtumu ya kona isimtusu wangu mfumo wa shidropa na chama siya mkutumisa ni mfumo distritu ya bilene mtangi liwa mfumo chitropa na jama siya Ramal Musaji, ikuwe na gachimu salama hongwa wa Radio Msambiki, hawa mba tutokene kasi mitumo yolungisa misele ile ya yotutumisa mati kumukuka mini kurega titembwe, kayona kuni usengeli wa chitsungu mailanu ni kuseta mitumo ya taudi msana katindambi, mtange liwa mfumo chitropa na jama siya Ramal Musaji, hawa mba tutokene timbe uti vangapaya vadimi amwe titembwe ni takomba kutakisa
7: è positivo perché la comunità di Tamei ha una larga esperienza necessaria. Già si sa che medida è che si può di tomare nel caso di registro di scelte o qualche tendenza mesmo di investimento da svalere. Da un momento la propria comunità in coordinazione con il tecnico e il Consiglio Municipale di Agricoltura stiamo lavorando mais mesmo per corrigere o aspetto das culturas e satisfattorie.
0: E ti mazzi a un tangeli o mfumo chidropa na chama siya mua Gaza hale ya bileni Ramal Musaji achibuata ngumitumo yu useta udimi uwasa kuja musana kaskara tusatinda ambitinga oneka makatuna katilibidia hiko kadona
1: Nguma hongwe wa ingisiru ndeko Raji Msambiki gemeta tengaji tichilumba kuditambudia danyansi awa yangatakamba mahungu mawombo mba kumhukua kupinda muni wa michima kudi Emily Ntumu wa kwa kukelwa mgodi wa mafeli sima na nika distritu ya Chibutu mwa provinsi ya Gaza hewa mbili kame huku tukwa la kauni ngelo wa matio wa sela upembaka provinsi ya Gaza atwanya distritu ya Chigubu tenga ilumba kuditambudia danyansi ilula misilu tumele kamba humira na mamunda Mariamu Ibrahimu atikonula nikamichini
8: yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.

0: 14 na 20 minutos, Nkoroko vai kuma nkoloka matimu ya siku. Matimu ya siku.
1: Esse 5 de agosto que lembra 1930, kutwaliwa Nelly Alden Armstrong. Nduna ya kusungula ikanzi ya angweti leso na ifambisiwa hi Apollo 11. Esse kula 20 ka julho ka 1969, lana balekishita nisho sungula ka século 20, ishimu shakufika kandaulei.